0: Yo.
1: Buru hebi dum pare.
0: Jong kam buru hebi dum pare. Idong karin ta yamna don duete.
1: Wodi to balu goto gade no en balan wane tok batinga. Eh?
0: Gonga.
2: Ma sirup adidi.
1: Eh? Ma sirup adidi. Ina gote gote sirup ma sirup adidi.
0: Eh,
1: sirup adidi. Eh, ma we have a sirup adidi. Me dum wefi di dago sa.
3: Dum filidi. Eh. Awara insure.
1: Eh.
3: Awara na file yauta ba din ko chai to da bia awo chai. Eh, mi ya dai ta shure.
1: Eh,
3: sa dai tuna daga di jawata ta bu.
1: Mhm.
3: Ka dun to ra ta ma ma ta wi chai dai ta kan ka da chai to ta ta.

non e golleji sebo kadum fa to golo kwato mi wito e mi sanna mo do faaka joni kambe e golleji e mi yetta be bo sanne.